popolato strane, jedno stava prima sad i banana. Koliko god staneš i dolipe naše, raspored plantaže, silo se garaže, banana, pravi spustove i kaše. Parkirat u bedne, te trapake plaše, izvozit u zakošan kaše, posljedno centre, ima tagente. U svakom većem gradu neka

Добро, а шта нije, шта se smije, a šta ne smije, sve se mora dobro probati.

Vesela je moja šokadija, tugu skriva, od ljubavi piva, kad joj dođe.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

tebe gledam staru kapiju i zatvorene penđe. Kad god da užem u avliju sretnem istu staricu. Kad

0: Ne mogu te više pokrivati.
1: Pa onda nemoj.
0: Ozbiljna sam.
1: I ja sam ozbiljna.
0: A ti hoćeš da ti svečano uruče otkaz godinu prije penzije?
1: Pa nek probaju. Nek probaju da ih vidim. Zna više sranja o svima njima nego sve novine zajedno.
0: Foli će ti ovaj posao jednom kad završi, vidjet ćeš.
1: Ne fali meni ništa. Daj mi rađe priče o slučaju.
0: Mm-hmm. Znači, lubanja ženske osobe, stara oko 40 godina.
1: Jesi im rekla da potražu?
0: Jesam, naravno. Nema podudarne DNK, ne znam se čija je.
1: A ništa. Ajmo do zalagaonice vidjeti koju je donio.
0: Već jesam.
1: Opa! Pa ti postaješ prava inspektorica.
0: Učila sam od najboljih. I najgorih. U istoj osobi.
1: Aj, nemoj, umislit ću se.
0: Mm-hmm. Petar Stipićević, vlasnik startup kompanije, nema dosije, ni najmanji prekršaj.
1: Stipićević, a? Stipićević. To prezime mi zvuči poznato.
0: Pa ne znam, možda se znate. Sad ćemo vidjeti.

0: Dobar dan, policija.
1: Dobar dan.
2: Renovirate?
1: Pa da, adaptiramo stan. Kako vam mogu pomoći?

0: Pričekaš mi na sekundu.
1: Zašto?
0: Moram na WC.
1: E, molim, pa daj, muško si, tu se popišaj.
0: Dvojka je.
1: Kakva dvojka?
0: Pa velika nužda, jel moram baš slofkati?
1: Evo, bože, ba, to odi, odi, onda me pokupi kad se vratiš. Ja idem pozvoniti.
0: Možeš sama?
1: Velika sam cura.
0: Nisam ni sumnjao da ćeš to reći.

0: Da?
1: Možete otvoriti, molim vas.
0: A ko je?
1: Policija.
0: A imate nalog?
1: Ne.
0: A onda odjebi.
1: Radi se o vašoj sestri.
0: Što si rekla?
1: Radi se o Dariji.
0: Pa ko ti pravo da me spominješ, glupačev jedna?
1: Gospodine, smirite se.
0: A šta je? Šta ćeš mi napraviti? Razbit ću te kao svečku.
1: Upozoravam vas, ne približavajte se.
0: 30 godina niko za nju nije pita. Niko je ne traži osim mene i sam mi dolaziš na vrata.
1: Ako napravite još jedan korak, moraš...
0: Šta? Šta ćeš mi ti? Imaš 20 kila s krevetom,
1: šta je? Zadnje upozorenje, gospodine.
0: Imam 100 kila više od tebe, slomit ću te kaj od šibicu. Sad ćeš vidjeti... Martice! Stavi me! Pusti!
1: Jel dosta? Jel dosta?
0: Boli!
1: Hoćete se smiriti ako vas pustim?
0: Hoću.
1: Ajde. Okej, pomalo. Mir.
0: A tebe boli? Mila si mi ruku,
1: čovječe. Nisam, pazila sam. U kakvom je odnosu vaša sestra bila sa Krunoslavom Stipićevićem?
0: Bili su u vezi.
1: Okej, i onda ostavio ju je ili...
0: Nije ostavio, ona ostavila njega. Je bio posasivan.
1: Dobro.
0: Milicija je sve zapisala, sa svima razgovarala i na kraju niko ništa. Jer on je bio miljenik nacije. Zlatne medalje su bile važnije od moje sestre.
1: Okej, a što je bilo nakon što ga je ostavila?
0: Što je bilo. On je poludija. Nije se s tim mogao pomiriti. Došao je pred našu kuću, urla je. Moj stari je mora izići van i otirat ga. Darija idući dan išla u kino s frendicama. On je pratio. Rekao je da mora pričati s njim. Inače će napraviti scenu pred ljudima.
1: I što je onda bilo?
0: Rekla je frendicama da odi u kino bez nje. Ušla u njegovu auto. Odvezli su se. I to je zadnji put da iko vidio.
1: Vi sumnjate da je on imao nešto s njenim nestankom?
0: Siguran sam. On je mrzija gubit. I na terenu izvan njega.
1: Morat ću uzeti uzorak vaše sline.
0: Molim? Kakva slina?
1: Gledajte, moguće je da smo pronašli vašu sestru. To jest, ono što je ostalo od nje.

0: Oh, Stipičević, inače jako tu četvrni servis, ali kada je na drugom ovako kratak,
1: nije ona.
0: To je onda...
2: Šališ se.
0: Onda ne, opasno, njegov
1: prvi, nije ona.
0: To zna iskoristiti.
2: A u vražju mater. A to nam je bio jedini trak.
1: Da.
0: E, da, evo, ovo je...
1: Što to gledaš?
0: Druga dvostruka pogreška u ovom...
2: Gospodin genu. Željezni lakat, 88. To mu je zadnji meč.
0: Već dva nula u setovima, 3-1 u trećem setu.
1: Bio je zgodan.
2: Ložiš se na ubojice.
1: Znaš da se uopće ne ložim na muškarce. A bio je zgodan.
2: Ba, za jednog ubojicu.
1: A trenutno je samo običan građanin.
2: On je. On je 100%.
1: Kako znaš?
2: Pa pogledaj. Ovdje je ubi. Vidi kako ima ludi pogled u očima. Vidi.
1: Zbog toga se ne ide u zatvor.
0: Nakon operacije koljena, nažalost, nije više što je bio i...
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem. Krećemo, probat ćemo stići čim prije.
2: Ko je to?
1: Petar Stipičević.
2: Što hoće?
1: Ne znam, zvuči jako uznemireno. Ajmo.
2: Pa čekaj, sad je ključni gen.
1: Ne ide uživo, možeš to pogledat kad hoćeš.
2: Pa znam, ali ufurao sam se sad.
0: E, sada da vidimo, ima li Stipičević snage preokrenuti ili gledamo kraj jedne vrhunske karijere.

0: Dobar tek.
1: Hvala. Ti stvarno nisi gladan?
0: Ma, ne jedo mi se ta egzotična sranja.
1: A šta bi ti radio ćevape?
0: Pa, od toga se bar najedeš, a ne od ove juhice ili što je već. Kako se to uopće zove?
1: Ramen. Jako je fin.
0: Mislim, to je u najbolju ruku predjelo.
1: Nećeš ni probati?
0: Ne.
1: Kako hoćeš?
0: I što kaže laboratorij?
1: Od 20 lubanja, samo 3 su pronađene u arhivi. Ljubljana, Skopje i Priština. I sve su stare preko 30 godina.
0: Mm-hmm. Ljubljana, Skopje, Priština.
1: Mislim, to je sigurno na neki način povezano s njim.
0: Priština, Skopje, Ljubljana.
1: A kako?
0: Titograd, Beograd, Niš, Zagreb, Split, Rijeka, Maribor. Pa kako mi to prije nije palo na pamet, ej!
1: Što? Na brat gradove iz juge.
0: U kojima je željezni lakat nastupao na oproštajnoj turneji.
1: Dobro.
0: Pa da.
1: A koliko je bilo gradova?
0: Pa, tako, negdje, ne znam, 20.
1: Jedna lubanja po gradu.
0: Pa ne mogu vjerovat.
1: Pravi serijski ubojica.
0: Pa očito je i u tome morao biti najbolji. Daj da probam, evo. Sad sam i ja nekako gladnio.
1: Hoćeš sa štapićima ovak ili...
0: Ne. Daj mi da idem sa žlicom. Ko čovjek.
1: Ajde.
0: Kuham, evo. Pa dobro. Nije tako loše.
1: Ko zna što si još sve u životu propustio zbog predrasuda, ha?
0: Ej, dovršit ću ja ovo, a ti si naruči još jednog.
1: Ma ne mogu vjerovat.
0: Viš kako me... Sama si si kriva.
1: Ajde, jedi.
0: Nisu čevapi, nisu. O? Ali dobro.
1: Samo što to još nije dokaz.
0: Što?
1: Lubanje.
0: A što onda prilažeš?
1: Morat ćemo opet do njega.
0: To nam neće pomoći. Samo ćemo ulaziti.
1: Pretražit ćemo u sobu.
0: I što ćemo naći? Kremu protiv hemoroida i gibis.
1: Mislim, moramo probati.
0: Ti baš ne odustaješ.
1: Evo, tu smo oni i ja slični. Ja ne volim gubit.
0: Nadam se da tu sličnosti prestaju. Fakat nije loše.
1: Dobro je, da?

0: Gospod Kruno. Gospod Kruno. Gospod Kruno! Ste budni? Ajde, ajde, policija je došla malo popričat s vama. Ste budni, Kruno? Tak, neće vas oni puno gnjaviti, ja samo idem u vizitu pa se vraćam za 5 minuta. Dobro, dobro, budite dobri.
1: Gospodine Stipićević, malo ćemo vam pretražiti sobu. Promrmljajte nešto ako se slažete.
2: Nisam znao da si tako okrutan.
1: Ja, gladna sam, pojao si mi pola ručka.
2: A kako ćemo?
1: Ti pretraži police, a ja ću prokopat po ladicama stola.
2: Dobro, može. Ništa. Šta na tobom jezga?
1: Pa nemam pojma. Nema ništa u ovim ladicama.
2: Aj, provjeri kupovnicu.
1: Okej.
2: Ništa, 30. Ili ima šta?
1: Ne.
2: Da moramo požuriti, ovo će doći za koju minutu.
1: Aj, nema ni u kupovnici ništa.
2: Ništa, 40. Blej, lopta. Ušutkaj ga.
1: Aha,
2: molim te, ušutkaj ga. Nemam pojma. Eno ti damo teniske loptice. Stavi mu usta.
1: Pa znaš, baš bi i mogla. Ej, što je ovo?
2: Kaj?
1: Igrala sam par puta tenis, ne pamtim da su loptice bile ovako čupave.
2: Daj da vidim. Pa možda neka prastara,
1: hm? Par dlaka kao da je crno.
2: 15, 40. Pa nemam pojma što...
1: Jesi ga čuo?
2: Što?
1: Rekao je 15.40, znači da smo dobili poen.
2: Ma vidiš da je stari otišao na klasu.
1: Ne, možda nije. Isuse moj Bože.
2: Što?
1: Izvuci jednu dlaku.
2: Fuj. Što je to?
1: Korijen kose.
2: Jesi sigurno?
1: Da.
2: Čekaj. Misliš da je to?
1: Da. Možda smo upravo našli Dariju.
2: 30, 40. O, materici.
1: Što je sa svim onim ostalima? Koja je veza?
2: Nemam pojma, ne.
0: Evo mene nazad. I, jeste se napričali?
1: Ma ne baš.
0: Evo, gospodinu Krunoslavu, je sad vrijeme za spavanje. Nadam se da ste dobili što ste trebali.
1: Pa, djelomično.
0: Ajde, gospodin Kruno, samo polako, ajde. O, pa vidim da vam je poklonio lopticu.
2: Da.
0: E, to onda znači da ste mu dragi. Samo onima koji mu se svide, njima pokloni lopticu.
2: Molim?
0: Da. E, kao što je Elvis poklanjao kadilake.
1: Hoćete reći da ima više ovakvih loptica?
0: Da, pa tu, ispod kreveta, ima pun kufer. Mislim, stvarno ima kufer. Kao, ima i puno.
1: Daj, izvuci to.
2: Dobro, slabo da pogledamo.
0: Ma da, naravno. Znate kaj, kad je on tek došao tu kod nas u dom, jako je to volio pokazivati. Rekao je da su mu to suveniri sa zadnje turneje. Gdje god je igrao, si je za uspomenu sačuvao jednu. Baš zgodno, zar ne? I mislim, lijepi je to poklon. Ja sam si doma jednu stavila na noćni ormarić, ali mi je pas pojao.
2: Ajde, mater.
0: Ha, koliko loptica?
3: Gem

Dame i gospodo, red je na gitare, na akustičnoj gitari je Bruno Kovačić. Na električnoj gitari je maestro Ivan Pešuć.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavi.

prazni. Dočira, dočira, dočira. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!